0: 夏牧场是牛羊们享受草原盛宴的天堂，风带着草原的清香吹到定居点的村庄，牧民们的心里也响起了转场的集结号。明天67岁的牧人阿利库尔曼·彼得利将率领全家转入夏牧场。
1: Малдын, жердин бүтүнүн чалбай калгандан кийин малымдын жетишинче өндүк иштерин кылып берсем, балам ушул жердеги чарбасын дагы да көбөйтүп, ар жылы чарбага чыгып, ушу малы менен арпылышып, мал менен байса деген эле ой бар, анан башка ой жок.
0: 清晨，阿利库尔曼·彼得利一家将放牧的家什装上汽车。从这里到玉奇塔什草原需要跋涉100多公里的山路。玉奇塔什草原是新疆南部面积最大的夏牧场，昆仑山、天山两座几千里的巨大山脉，在中国最西部握手言和，捧出手心里的温润美玉。阿利库尔曼·彼得利找到祖先埋下胎衣的地方，搭建起祖祖辈辈居住的白毡房。先用草原上特有的红柳制成栅栏，架起骨架。栅栏外围上墙篱，再包上毛毡，顶部的天窗用于通风。
1: 阿公家不光建筑，我那屋的意思。Ух, 60-тан 100 кече болот.
0: Байжан фанда мен бин бу. 进出需要低头弯腰。如此设计承载着草原牧民的谦卑，寓意做人要学会低一下头。